Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše, od vedno. Hit the beat and take it to the first note.